mrežne stranice Župe Poreč, katedrala Poreč. Raspored svetih misa od 27. srpnja do 2. kolovoza. Svakim danom od 7.30 i 19 sati u Bazilici. U srijedu su sveta Marta i Lazar. U petak sveti Ignacije Lojolski, a u subotu sveti Alfons Maria de Liguori. A sljedeće nedelje je 18. nedelja kroz godinu, a mi se u Bazilici u 7.30, u Mosaležu u 9 sati, u Gospi od Anđela u 9 sati, u Bazilici u 11.19 i u Červaru u 11 sati. Za događaje iz Porečko-Pulske biskupije pogledajte mrežnu stranicu biskupije Porečko-Pulska HR.